0: Welcome to the Australian Open Men's Singles Final. The world number one defending champion. Please make welcome from Serbia, Novak Djokovic.
1: Uz njega je Bog. Uz njega su svi normalni, ispravni narodi. Uz njega je ljubav ove planete. Uz njega je ono ekološko, ono pravo, ono organsko i tako dalje. To je Novak. I on je predstavnik toga. On je predstavnik foka, delfina, ptica, malih buba, svega redom. Onoga pravog što čini ovu planetu zemlju.
2: Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10.